آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں میکا سنگھ، امیتابھ بھٹاچاریہ، نقش اور پریتم کی آوازوں میں ایجنٹ ونود فلم کا گیت۔ بول لکھے ہیں امیتابھ بھٹاچاریہ نے اور سنگیت ہے پریتم کا۔

آنکھیں کس کا انتظار کرتی بے قرار ہوئی جاتی ہیں؟ کیوں بے چینی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے؟ کیوں ہم مدہوشی کی حالت میں جیے جا رہے ہیں آج کل؟